0: unda abhenin tukana neyadne ibarnamje okna embali bdia okna neyad.
1: Tubdawi udhayun etane na lautane na are nimmararaye na embali bnimsyode na enhenin embarekna embali bniyadokno medda kabne kati. Dai ta ati bugaroyon barekna ne doknob dai ta ati dana hisabu uttunati dai enenin dai na dokna ne haru shabu dokna ne haru dor ka embali ibn ya dokna amsi inshallah hai mital dokna hadid ne nehat en emtal hadidi thari emtal ebtefe tona bembatyo sone okna ne.